Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.

дури ме утешија. Се гледаме редко, редко, ама многу, многу квалитетно и дискретно ке ме распраша.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Добро утро, почитувани слушатели. Еве сме понеделнички на вашето омилено радио, Радио Бубамара. 15. јуни, 166. ден во оваа 2026. година. До крајот на годината остануваат уште 199 дена, а до почетокот на летото не делат само 6 дена. Интересен факт, 15. јуни е ден на млада месечина, што според многу традиции символизира нови почетоци, поставување цели, започнување нови проекти. Патам денес и понеделник, така што погледите насочите ги кон новитети, кон убави предизвици. Свака убав старт отвораме нова работна недела, а допладна заедно со вас се Надица Спасовска и Любомир Шапковски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

Верувам дека ви се допадна најновата песна на Тамара Кукла Жива, носечки сингл на истоимениот албум кој содржи 10 нови песни, представува прв визуелен албум создаден во Македонија. Во наредниот период Тамара најави дека ќе ги представи останатите песни од проектот, а кулминацијата ќе биде големиот концерт и концертната промоција на албумот на 3 октомври во арената Борис Трајковски во Скопје. Октомври, да, ќе биде месец на концерти, на 17 октомври на истото место концерт најави Калиопи. Токму таа е следна на Бубамара.

подсетивме на големиот хит од 2008 година, Љуби од Калиопи. Понеделнички стартуваме со многу љубов, а така и ќе продолжиме. Следува Сакај ме од Каролина. Претходно само накусо да ве подготвам дека понеделнички не очекува сончево време со мала домирена локална облачност, ќе дува слаб домерен ветар од западен правец и максимална температура до 34 степени. Сега време за Каролина на Бувамара.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамаа.

Ги слушнавме Тоши и Антонија Шола, Волим осмех твој, дали знаете дека ова е посебен ден кога е насмивката во прашање? Денот на моќта на насмивката се одбележува секоја година на 15. јуни. Овој ден е посветен на ширење позитивна енергија и инспирирање ланец на насмевки, каде што една насмевка може да поттикне друга, создавајќи чувство на радост и поврзаност меѓу луѓето. Без насмевка денес никако не излегувајте од дома, а ние слушаме уште една песна која верувам дека ќе ви се допадне. Осмихом од Elemental.

0: Како што споменавме предходно, денес без насмевка никако не излегувајте од дома, се одбележува денот на моќта на насмевката. Инаку насмевката има силно влијание врз расположението, таа ја зголемува самодовербата, го намалува стресот и го стимулира лочењето на така наречените хормони на среќа во мозокот. Дури едноставното да речеме вештачко насмевнување може да го подобри расположението и да помогне телото да се опушти. Понекогаш токму најмалите нешта имаат најголемо влијание, а една насмевка може да биде почеток на подобар ден и за вас и за некој друг. Така што денес споделувајте насмевки и позитивна енергија.
1: Драги слушатели, добро утро.
2: Утрото по Бубамара се познава. Уживајте со нас.
3: Радио Бубамара 102 FM.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: млад.
1: Најубавите песни и ова утро ги слушаме на Буба Мара, 15 јуни, веќе сме на половина од чистиот месец од оваа година. Полека, но сигурно испраќаме пролете и за 6 дена ни пристигнува летото. На крајот од овој час пак ви пренесуваме што се се одбележува денес во светски рамки. Денес во светот се одбележуваат неколку значени и интересни денови, пред се светскиот ден за подигнување на свеста за злоупотреба на старите лица, ден кој има за цел да зголеми свеста и заштитата на повозрасната популација. Во Аргентина се одбележува денот на книгата, посветен на читањето и книжевната култура. Во Колумбија се празнува празникот Свето Срце, важен религиозен ден, а во Обединетото кралство се слави денот на пивото, посветен на британската пивска традиција и култура. По ова, ајде да ги чуеме и рибле чорба на Бубамара.

Понеделник 15 јуни полека влегуваме во нова работна недела, по викенд исполнет со музика, концерти, спорт и добра енергија. Се надеваме дека викендот ја поминува убаво со одмор, дружења и предпоставувам со фудбалски моменти кои што ве држаа пред екраните. Денес да продолжува фудбалската приказна на светското првенство, по утринската програма исто да продолжува со два интересни дуели. Прво во 18 часот играат Шпанија Кабо Верде, од 21 часот Белгија Египет. Кој ќе блесне денес на големата сцена останува да видиме. Ние секако дека продолжуваме со утринската програма со најновите информации и вашите омилени песни и хитови. Во следните минути ја слушаме најновата песна на Мјата, истата насловена Ти биди свој.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
6: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
7: Ljudi, jeste dobro, već?

20 минути по 8, утренски, понеделнички, движиме динамично, инако со сообраќајот на државните патишта се одива непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Овде информацијата дека од денеска стартуваат новите правила за плаќање на македонските патарини. Линците за ИМТА ќе бидат наменети исклучиво за плаќање со електронски тагови, а некако до сега да се плаќа и со ИМКАРТ. Возачите кои користат ИМКАРТ ќе реализираат на платата на останатите достапни линти на платната станица согласно со нивната намена. Од јавното предпријатие за државни патишта апелираат до возачите да ги следат информативните електронски табли поставени на патарините за да не дојде до застој во сообраќајот. Имајте во патување.

Тереза Кесовија беше ова на Бубамара. Пред да го слушнеме Оливер Драгојевич, слушнате какво време не очекува втората половина на јуни. Долгите прогнози најавуваат нов бран високи температури кои ќе го одбележи почетокот на летото. Се очекуваат екстремно топли денови со температури до 37 степени со жештини што ќе продолжат и на почетокот на јули. Пик на жештината е најавен околу 20 и 21 јуни. На 24 и 25 јуни ќе имаме кратко освежување. Во последните денови од месецот температурите ќе паднат на 27 до 29 степени. Од 1 јули се очекува нов пораст со максимални температури од 30 до 32 степени. Официјалниот почеток на летото е на 21 јуни. Според најавите, токму тогаш Македонија ќе влезе во првиот посериозен топлотен бран за оваа сезона.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 102.2.

големиот хит на Бајага, мој другови на 24 минути до 9. Поздрав до сите вас кои што не слушате во Скопје, како и на фреквенциите во Штип, Прилеп и на сикаде онлайн на радио www.vuvamara.mk. Ве подготивме предходно какво време не очекува до крајот на јуни, а метеоролозите веќе излегоа со најава дека ова лето 2026 ќе биде значително потопло во Македонија и тоа за околу 2 степени ќе биде потопло од повеќе годишниот просек. Ова лето ќе бидеме сведоци на чести екстремно топли бранови од Африка кои ќе условуваат да имаме екстремно високи температури на воздухот кои во најголем дел ќе надминуваат 35 степени, а во поврзаријето Скопската Кутина и во југоисточните предели почесто температурите ќе надминуваат и 40 степени, особено во јули и август.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст. Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.

Хотел Балкан, Здравко Чолич го слушавме до сега и кога веќе предходно зборувавме за летото, високите температури, Охрид добе уште едно меѓународно признание откако беше представен во најновата репортажа на National Geographic Traveler, како едно од најстарите езерски места во Европа, место каде историјата не е музејски експонат и дестинација која успеала да го зачува својот автентичен дух. Во текстот се истакнуваат природните убавини на Охридското езеро, богатото културно наследство и уникатните охридски бисери. Авторката Емили Браун го опишува Охрид како место каде времето тече побавно, а посетителите може да уживаат во спојот на историјата, природата и локалната култура. Репортажата подсетува на исклучителната природна вредност на езерото. Во Европа која постојано брза, Охрид останува подсетник дека вистинските вредности понекогаш се кријат токму во местата каде времето застанало доволно долго за историјата да остане жива. И по ова, мирно лето Охридско, Владко Стефановски во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 9 часот.
1: Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова изјави дека Европската унија треба да размисли за методологијата на преговори и истакна дека не може да се справува со незината земја во стилот молчи и слушај. Македонија и Турција отвораат ново поглавје во економската соработка со воспоставување директна авиолинија меѓу Скопје и Анкара која ќе функционира без државни субвенции. Еврокомесарката за проширување Марта Коз на почетокот на јули ќе посети Македонија. Во фокусот на разговорите се очекува да биде новиот нонпейпер на германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон. По повеќе неделни преговори, Соединетите Американски држави и Иран постигна привремен договор за окончување на војната. Ова беше потврдено освен од посредникот Пакистан и од властите во САД и во Иран. И времето денеска сончево со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен променлив ветер. Во Скопје околината времето ќе биде претежно сончево и топло со слаб до умерен променлив ветер и максимална температура до 34 степени. Бубамара хит.

9 часот 8 минути, понатака имаме супер ритм, посебно вака понеделнички да ве раздвижиме се на убава силна енергија. Актуелно е нели светското првенство во фудбал, спортските вести се во 10-та на тема спорт. Дејвид Бекам стана првиот фудбалер што добил звезда на патеката на славните во Холивуд. Пораничниот капитен на Англија го доби признанието поради фудбалската кариера и влијанието кое го има во модата и поп културата.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест отпатување.
5: Пред да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: лижавчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

21 минута по 9, као какао на Бубамара, Лети Сол ги слушахме до сега и верувам дека многумина ќе ги израдува информацијата дека мюзиклот Као какао ќе го затвори фестивалот Охридско лето на 20 август. На 19 јуни, тоа е во петок, од 19.30 мюзиклот ќе игра во Битола, но отварањето на Битфест во Центарот за култура, додека на 23 август ќе се изведе на затварањето на фестивалот Будва град театар во Црнагора. Мюзиклот кој е инспириран од музиката на Владко Стефановски до сега имаше 4 представи во МНТ. Од Баги комуникација била дека сите представи беа распродадени, а до сега го гледале близу 3000 луѓе. Прекрасен проект кој е летово многу мина од вас ќе имаат можност да го погледнат сега за сега во Битола, Охрид и Будва. И тоа не е се. Наскоро од продукцијата велат дека ќе ги објават термините од септември на редовниот репертуар на Македонскиот народен театар. Прекрасна вест. А сега, ден дав, кога наполнив 45.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1985-та, на денешен ден, Брајан Фери се искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот Boys and Girls, неговиот прв соло број 1. 1985-та, Dire Straits, започнувајќи од овој датум, па во следните 9 недели, беа број 1 на американската албумска листа со албумот Brothers in Arms. 74-та, на денешен ден, деби албумот на ABBA, Waterloo, за прв пат се проби на британската албумска листа и тоа на 28.

1989-та на денешен ден, деби албумот Bleach на Нирвана беше издаден во Америка. Насловот на албумот доаѓа од еден постер Bleach Your Works, преку кој се повикуваа корисниците на друга во наводници да ги обелуваат нивните игли. 1949-та на денешен ден, роден е Расел Хичкок, вокалист во групата Air Supply. Со групата во 1980-та го забележа британскиот број 11.

1991 година, почнувајќи на денешен ден па во следните 5 недели, Пола Абдул беше број 1 на американската листа со синглот Rush Rush. Ова беше незиниот пети американски број 1 сингл. Во Британија песната се искачи само на 6-та позиција. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 15 јуни 1951, родена е Стив Волш од групата Канзас. Во 1978 го забележа американскиот број 3 сингл Dust in the Wind. Го слушаме истиот за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
5: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
7: Добар ден, имате Исомар?
8: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
9: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

Точно е 5 минути до 10, заокружуваме уште еден прекрасен час понеделнички. Веќе ви најавив дека одличниот мюзикл Као Какао ќе го затвори фестивалот Охридско лето на 20 август, но важно е да ви информирам дека на 12 јули во Античкиот театар започнува Охридско лето. Вие кои што ќе присуствувате, ќе имате ретка можност да ги слушнете светски познатиот сопран Ермонела Јахо и врвниот тенор Чарлс Кастронова. Во 10 часот па ги слушате најновите спортски вести на Бубамара.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Нокеска се одиграа два надпревари од светското фудбалско првенство. Идниот беше супер ефикасен. Шведска со 5-1 го победи Тунис, а на вториот падна само еден гол. Брегот на слоновата куска со 1-0 беше подобар од Еквадор. Шведска има фантастичен старт на мундијалот. Никој не очекуваше дека може да слава толку убедливо над селекцијата на Тунис, која секогаш била конкурентна. Во надпревар со две различни полувремења, Холандија и Јапонија ги поделија бодовите, ремизирајќи 2-2 во првиот надпревар од групата Ф на светското првенство. Кошаркарите на Њујорк Никс како гости го совладаа Сан Антонио Спарс во петтиот надпревар од финалната серија и со четвртата победа стигнаа до шампионската титула, прва подалечната 73-та година. Во своето 18-то финале Барселона освои 13-та титула во ракометната лига на шампиони, четврта во последните 6 сезони.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Веќе 10 часот 11 минути, нов час пред нас и поздрав за сите вас кои што ја отворате новата работна недела со Буба Мара. Дали знаете дека новите податоци на Евростат покажуваат големи разлики во должината на работната недела низ Европа? Интересен е фактот дека просекот во Европската Унија изнесува 35,9 работни часа неделно, а Македонија е меѓу земите во кои се работи значително повеќе од европскиот просек. Според податоците, најдолга работна недела во Европа има Турција, со просечно 42,4 часа неделно, следуваат Босна и Херцеговина и Србија, веднаш задните Грција со 39,6 часа и Македонија со 39,5 часа неделно, што ја позиционира земјата меѓу државите со најголем број работни часови на континентот. Имате прекрасна работна недела и Буба Мара, нека ви прави друштво.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Како гром од ведро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

стартот на работната недела уште малку ќе се задржиме на тема работни часови. Рековме Македонија со 39,5 часа неделно ја позиционира земјата меѓу државите со најголем број работни часови на континентот. Е сега, експертите посочуваат дека подолгото работно време не значи нужно и поголема продуктивност. Според нив, врз бројот на работни часови влијат повеќе фактори, меѓу кои се економската структура, продуктивноста, работничките права и моќта на синдикатите. Со просечни 39,5 работни часа неделно, Македонија речи се 4 часа над просекот на Европската Унија. Податоците покажуваат дека македонските работници се меѓу најангажираните во Европа според бројот на работни часови, додека земјите од Западна Европа се повеќе се насочуваат кон пократко работно време и подобар баланс помеѓу работата и приватниот живот.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

Со Сантана на Бубамара најавуваме уште еден убав настан во нашето Скопје. Имено оркестарот на Македонската филхармонија на 20 јуни со почеток во 21 часот, слушните го во градскиот парк ја изведе музичко-сценската кантата Кармина Бурана. Настанот ќе биде свечена завршница на концертната сезона Без филтер. Како солисти ќе настапат нашата Ана Турловски, тенорот Никола Спанос од Грција и Иво Јорданов од Бугарија.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Бубамара on the air.

Убав ритм на Бубамара, убави настани не само во Скопје, туку не целата наша земја. Зборувавме за дел од нив. Лето во Охрид фак ќе биде во центарот на вниманието. Петото издание на Охрид Вайн Фестивал ги носи Меморија, Дани Димитровска, Суперхик, Сози, Смеа, Битолски, Камерен Оркестер, Кукулеле и уште многу музички имиња, кои што ќе настапат од 25. до 27. јуни на Кеј Македонија.

0: Бисери на мудроста.
1: На тој што еднаш бил споменик, потоа му е тешко да биде дури и модел. Станислав Ježilec. Кога правиш големи нешта, тешко е да им се допаднеш на сите. Соломон.

15. јуни, нов старт пред нас. Понеделникот најчесто го поврзуваме со нов почеток, нова енергија, но и преглед на викенд настани со импресии и коментари. А токму во таков дух пристигнува и веста од македонската театарска сцена. На јубилиното 60-то издание на Војдан Чернодрински, представата Страф и надеж на македонскиот народен театар е добитник на две значени награди, вклучувајќи и главната гран при награда за уметничко остварување во целина, како и награда за најдобра музика, а ние секако дека продолжуваме со најдобриот музички избор на Бубамара.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071 327 139.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Буба Мама.

Театар се силиме на убавиот пишан збор, како што споменавме на стартот на овој час, убави настани ми предстојат. Пет книги влега во потесниот избор на годинашниот конкурс за наградата Бракја Миладиновци, што ја доделуваат Струшките вечери на поезијата. Добитникот на наградата ќе биде објавен на 26 јуни во рамките на Струшките вечери на поезијата. Наградината книга покрај парична награда ќе добие и превод на англиски јазик, промоција и авторски портрет на следното фестивалско издание. Годинашното 65-то издание на фестивалот ќе почне на 24 јуни со традиционалното заседување дрво во паркот на поезијата.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

Летни хитови, летни настани, летото ни е на прагот, а вики ги чувствуваме деновите со високи температури, пред нас се уште потопли периоди и можни поплотни бранови, затоа ајде да се подготвиме со неколку корисни препораки за заштита во жешките денови. Во најтоплите часови од денот избегнувајте директно изложување на сонце, пијте доволно течности, носете лесна и светла облека, колку што е можно останете во разладени простори и избегнувајте напорни физички активности во периодот од 11 до 17 часот. Еве еден мал подсетник дека со мали навики можеме многу да придонесеме за нашето здравје и безбедност во летните денови.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
5: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: мачиња помагаат при мачиња и нежни што мачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

со Тали и со овој динамичен ритм ние го завршуваме денешното прво за оваа недела дружење. Верувам дека вистински уживавте во одличниот музички избор, разиграно, раздвижено понеделнички. Останете ми во супер расположение, имајте убава и успешна работна недела и ние се слушаме повторно утре, вторник по 7. Секоја добра. Чао!

Возачите кои од денеска 15 јуни минуваат низ патарините на македонските автопати треба да внимаваат на новите правила за наплата. Според информациите од јавното претпријатие за државни патишта, лентите означени за системот МТАК отсега ќе бидат наменети исклучиво за возила што плаќаат со електронски тагови. Со тоа се укинува досегашната можност овие ленти да ги користат и возачите кои плаќаат со МКАД картички. За околу 4% паднаа цените на нафтата на светските бирзи по објавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека е постигнат мировен договор со Иран. Европската унија е подготвена од јули да почне преговори за сите области од пристапниот процес со Украина и со Молдавија. Изјави денеска еврокомесарката за проширување Марта Кос пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи на Европската унија во Луксембург. Според Кос, до крајот на годинава може да завршат пристапните преговори со Црнагора. И времето денеска сончево со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен променлив ветер. Во Скопје околината слично време претежно сончево и топло со слаб до умерен променлив ветер и максимална температура до 34 степени.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
9: 105.2 О2 Кислород во етерот.
10: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мен ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Едвечет

0: стравчиња, помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа. Радио Бубамар.

0: Кога слушате добра музика, вие сте на Бубамара. Најдобар музички избор.
1: Радио Бубамара.

Високи 30 на степени Целзиусови исподалуваме во целата земја во ова ведро и сончево јунско попладне. Огреано го отвораме и денешново понеделничко дружење во втората смена на вашето омилено радио. И можеме да се обврземе, еве јавно, на сончевина и ведрина и во расположението. До 17 часот со вас, пријатели, денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Ви посакуваме добар ден и добар амбиент за ефикасно финале на денешниот делничен ден. Напред, другари!

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и

Денес е понеделник 15 јуни, месецов е точно на половина од своето трајање. Работната недела е на својот почеток, а летото се уште барем официјално не пристигнало. Со вакви отсечки до пола на почеток и во исчекување, цело е се чини само нашето задоволство од повторната средба на сите наши фреквенции. На 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Открите ги понеделнички повторно шармот и задоволството на добро потрошениот ден.

Би можеле, пријатели, да приложиме уште некој аргумент плюс во портфолиото на денешниот понеделник 15 јуни. Ова е првиот ден во 25-та недела од годината, петиот ден од светското фудбалско првенство, шестиот ден од летниот распуст на учениците и средношколците. Денот има и други своји значења, а ние заедно. Посакувам да успееме да му додадеме и малку пријателска додадена вредност. Ја слушате втората смена на Радио Бубамара. Mara.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Задна се возбудли викенд, пријатели, од неколку причини, пред се поради концертот на Архангел одржан во саботата на стадионот на Армијата во градскиот парк. Нема доволно зборови за енергијата и радоста што проструи таа саботна вечер меѓу публиката и сцената. Насловен Срцевина, концертот ја погоди срцевината на очекувањата и ги врати сите присутни во времето на добрата музика и промислените текстови, кои беа и се уште се предизвик за уживање и за критичко размислување.

Концерт сите ја пеја заедно чудесен свет, но и сите други песни на Архангел во публиката не беа само сведоците на своевидниот музички феномен Архангел, туку и млади луѓе, многу веројатно родени по времето на најголемите успеси на групата, а тоа е добар знак за рокот на траењето на музиката на Архангел. И за финале, Ристо Вртев и публиката заедно Хорски и Unplugged ги испеа Милион долари и Хардкор. Убава вечер за паметење.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Уште 6 дена преостануваат пријатели до календарскиот официјален почеток на летото, но летото веќе одамна го чувствуваме. Додуша во кратки интервали со повремени дожливи упади и периоди на нестабилност, како некое да речеме лажливо лето. Денешниот понеделник ќе биде постојано ведар и топол, но утре и задутре повторно се можни локални дождови и нестабилност. Што да се прави? Во нестабилно општество, нестабилна е и природата, што не опеки на слугето, нели? Од четврток сепак следува период на постабилно и потопло време, кое е таман за 21 јуни, најдолгиот ден во годината и првиот официјален летен ден ќе ја искачи температурата до 34 степен. Денес го трошиме 88 ден на пролетта.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во топлото попладне на денешниот понеделник 15. јуни. Понеделник е традиционално ден за нови почетоци. Ако се уште не сте слушнале, Украина и Молдавија денеска ги почнаа преговорите за пристапување кон Европската Унија, откако Унгарија по промената на власта ја запре блокадата за Украина. Во Бугарија промената на власта не влијаеше, ама баш никако врз нашата ЕУ блокада. Премиерот го прокоментира стартот на преговорите, вели, опозициите на Украина и Молдавија не работеле против своите граѓани и својата влада и во функција на интересите на туѓи влади. Не знам за нив. На Буба Мара секогаш работиме за сите што не слушаат тука и во туѓина и исклучиво во интерес на нивното целодневно задоволство.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
7: Диши длабоко.

сега е време да провериме кој за кого работи на светското фудбалско првенство. Овој глобален настан, пријатели, влезе во петиот ден од своето трајање и таму сите работат за подобар резултат во интерес на својата публика и на собствениот углед во фудбалскиот свет. За другите видови профит да не правиме муабет, огромни се. Но, еве една теза која заслужува муабет. Од 1930-та повеќе од 80 земји учествувале на досегашните 22 светски турнири, но само 8 го освојувале трофеот. Прашањето е, зошто се само неколку земји добри во овој спорт?

Значи, зошто се некои држави добри во фудбал, прашањето е сега. Да постои равенка за тоа, вели угледниот магазин Економист. Според него, условите како богатство, популација, височина на машките жители на земјата и фудбалска географија го објаснуваат најголемиот дел од фудбалскиот успех. Ако ве заинтересира оваа равенка на фудбалот, останете со нас, ке се обидеме заедно да ја решиме.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Прашањето зошто се само некои држави добри во фудбал со деценија измачува многумина не само спортисти. Престижниот магазин Економис се обиде сите перформанси за добра фудбалска нација да ги склопи во една математичка равенка, кај што се премеруваат богатството на земјата, незината популација, просечната височина на машките жители и фудбалската географија. Но дури и така и сапот не секогаш се поклопува. Кинескиот лидер Ши Джинпинг долго копнееше за фудбалска слава, како и саудискиот престолонаследник Мухамад бин Салман. Ако е бројот на населението важен, зошто поголема популација нуди поголем број таленти? Зошто Индија и Кина досега се квалификувале само за поедно светско фудбалско првенство? Равенката се уште е нерешена.

Највлијателни услови во равенката за успешни фудбалски нации се богатството на земјата, бројот на незините жители, просечната височина на мажите и географијата. Да, тие објаснуваат околу 70% од фудбалскиот успех, но ниту еден поединечен фактор не е пресуден. Најмоќниот услов е оној кој ниту една влада не може да го обезбеди и да влијае. Географијата и спортската култура која таа носи со себе. Например, јужноамериканските репрезентации во просек постигнуваат помалку бодови во оваа равенка од своите азиски колеги, а би ги победиле во речиси 90% од случаите. И така фудбалската математика на крајот пак се сведе само на меракот и желбата. Со мерак и желба го продолжуваме и ние нашето заедничко попладне на Буба Мара Радио.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш. Камелија
2: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

Ди обува Мара пред крајот на денешното работно време. Во нашава попладневна тура имаме уште време за промислување на фудбалскиот успех. Од 1930-та, кога се одржал првиот фудбалски мундијал, на него учествувале повеќе од 80 земји, но само 8 го освојувале трофеот. Прашањето зошто се само неколку земји добри во овој спорт и натаму е без доволно добар одговор. Но може би ова проширено издание на светското првенство ќе помогне да се пронајде вистинскиот фактор X. Денеска на програмата се надпреварите во групните фази помеѓу Шпанија и Капо Верде во 18 часот, а Белгија и Египет играат во 21 часот.

Работното време на денешниот понеделник завршува под малку наоблачено небо, но температурите остануваат и натаму високи и го надминуваат 30-тиот степен на скалата Целзиусова. На скалата на пристојноста и на доброто однесување, веројатно сите други нации секогаш ќе бидат надминати од јапонците. Планот на јапонската фудбалска репрезентација е да го освои светското првенство до 2050-та. До тогаш самураите ги регрутираат симпатиите на фудбалскиот свет. Против фаворизираната Холандија во првиот дуел обезбедија ремисо 2-2. Одиграа храбро јапонските фудбалери, но уште подобро одиграа нивните навивачи на трибините. Ела!

Зборуваме, пријатели, за сеопштите симпатии кои на ова првенство ги регрутира јапонската репрезентација. По завршувањето на надпреварот со Холандија во Далас, навивачите на Јапонија веќе традиционално си го исчистија ѓубрето на трибините. Особено впечатливо беше и учеството на навивач во инвалидска количка во оваа акција. Дисциплината е длабоко врежана во јапонската култура, зашто зборуваат и снимките од прославата на Реми резултатот во Јапонија. Се славело и насред раскрсници, но само додека на семафорот светлото е црвено за автомобилите. На зелено сите навивачи се повлекуваат на тротоарот. Ова се лекции кои ние треба да ги научиме, уште пред да успееме да се пласираме на фудбалскиот мундијал.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotiv Group.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци.

0: и се е можно.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
4: Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
3: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
7: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
8: Радио Бубамар.

Ова ќе е последната фудбалска приказна за денес и не е само фудбалска, туку фудбалско-музичка, да речеме. Главен јунак е 81-годишниот Род Стюарт. Тој предизвика лавина реакцији кога неколку часа откако откажа концерт во Калифорнија, изговарајки се на своето здравје, отпатува на светското првенство на надпреварот на Шкотска. Обожавателите го обвинија за фудбалолјубие. Да го слушнаме навивачот на Шкотска на Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко.

А сега време за фокус на креативните сцени. Денеска во Велес започнуваат 63-тите Рацинови средби во Велешкиот театар. Вечерва ке настапат Никола Мицевски на клавиатури и гитаристот Дамјан Печиновски. Утре вечер пак по поетскиот митинг во амфитеатарот на Младинскиот парк во Велес ке настапи Игор Джамбазов со Гуру Хара Бенд. Деновиве да ве подсетам и во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје е отворена изложба во чест на Рацин. Изложени се некои од оригиналите на неговите дела и дел од публикациите посветени нему.

е сега уште една убава вест од филмскиот фестивал во Шангај, каде што вчера беше прикажан филмот Руини, дебитанско долгометражно документарно остварување на Елена Чемерска. Документарецот зборува за реставрацијата на споменикот на слободата во Кучани, монументално дело на незиниот татко Глигор Чемерски и на архитектот Радован Раѓенович. Во текот на речиси една деценија работа околу споменикот, поимот руина за мене престана да се однесува само на материјалната состојба на нештата. Почнав да ја препознавам и како состојба низ која поминуваат луѓето, идеите и сликите што ги создаваме, рече режисерката Чемерска по проекцијата на филмот проследена со бурен аплауз.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
7: Треба да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
3: Радио Бубамара 105.2.

Во завршницата на нашава попладневна смена една навистина убава вест, пријатели. Режисерката Дина Дума ја освои наградата Нора Ефрон на фестивалот Требека во Њујорк за својот втор долгометражен филм «Скейтбордингот не е за девојчиња», која имаше својата светска премиера во рамки на овој фестивал. Нора Ефрон, да ве подсетаме, американска писателка и филмаджика, која ја редефинираше романтичната комедија. Незини се, например, сценаријата за култните филмови «Кога Харија сретна Сали» и «Бесоница во Сиетл». Наградата што го носи името на Ефрон е специјално признание за исклучителна жена филмска авторка, а Дина Дума е првата македонска режисерка што го добива.

Вести во пет. Опозициите во Украина и Молдавија не работат против своите граѓани и својата влада за интересите на туѓи влади, како што е во нашиот случај. Ова е коментарот на премиерот Мицковски откако Украина и Молдавија во денешниот така наречен мега понеделник ги започнаа преговорите за ЕУ пристапување. Две возила со дипломатски статус се опожарени пред бугарската амбасада во Скопје. Од владата го осудија овој како што го нарекоа вандалски чин. Од полног возачите повторно ќе плакеат поскапо гориво. Иако цените на светските пазари бележат пат, бензините кај нас поскапуваат поради враќањето на редовните акцизи. САД и Иран постигнале привремен мировен договор за повторно отворање на Ормуцкиот теснец и за натамошен напредок во завршувањето на 15-неделната војна која ја измести глобалната економија. На крајот, времето утре променливо облачно и топло со умерен ветер и со локален развој на нестабилност во попладневните часови. Дневните температури ќе се движат од 23 до 34 степени. Толку во овие вести и во ова наше заедничко попладне. Музиката на Буба Мара продолжува. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи потврди дигитален подпис. План за раст на EU.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
0: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Разгали се ова лето! Купон Плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
5: Радио Бубамар.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Од сите маки што може да му се случат на човекот, најголема е само презирот. Фоербах. Одрекни се од ученоста, па нема да знаеш за патење. Лао Це. Некои луѓе не се мислители само затоа што имаат добро патење. Ниче.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар

0: на цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: 105.2 О2 кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1985-та, на денешен ден, Брајан Фери се искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот Boys and Girls, неговиот прв соло број 1. 1985-та, Dire Straits, започнувајќи од овој датум па во следните 9 недели, беа број 1 на американската албумска листа со албумот Brothers in Arms. 74-та, на денешен ден, деби албумот на ABBA, Waterloo, за прв пат се проби на британската албумска листа и тоа на 20

1989-та на денешен ден, деби албумот Bleach на Нирвана беше издаден во Америка. Насловот на албумот доаѓа од еден постер Bleach Your Works, преку кој се повикуваа корисниците на друга во наводници да ги обелуваат нивните игли. 1949-та на денешен ден, роден е Расел Хичкок, вокалист во групата Air Supply. Со групата во 1980-та го забележа британскиот број 11 сингл

1991 година, почнувајќи на денешен ден па во следните 5 недели, Пола Абдул беше број 1 на американската листа со синглот Rush Rush. Ова беше незиниот 5 американски број 1 сингл. Во Британија песната се искачи само на 6-та позиција. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 15 јуни 1951, родена е Стив Волш од групата Канзас. Во 1978 го забележаа американскиот број 3 сингл Dust in the Wind. Го слушаме истиот за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Бубамара on the air.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Мудри мисли на мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: А пашите убаво зборуваат, но нискости создаваат. Јован Јовановиќ Змај. Во животот има поранешни луѓе, но нема поранешни подлеци. Владимир Булатович Виб.
0: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
5: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
4: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е намената да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
2: Пред да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.
3: Уште ми фалиш.

уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш, ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав устан, за кое ти плачеше, а јас се смеев. Ми фалиш, ми фалиш како солза на окото, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.